kunim sa akwa mike nan kwan so ojafo ya kan so eba eme yi bi sabat I be a happy sabat wa just happy day na be sha sabat na sabat na ye sue da ye de som eh ye sorry pa ye sue da ye de som oh sabat na Friday oh sabat na Wednesday oh sabat